0: Hiljade vernika proslavilo je praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada Beograda litijom kroz ulice Prestonice. U litiji koju je predvodio patrijarh Porfirije nalazila se jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, pojas Presvete Bogorodice, koji su posebno za prestonu slavu doneli iguman manastira Vatopeda, Jefrem i svetogorski monasi. Patrijarh Porfirije je u spasovdanskoj besedi rekao da je Beograd središte čitavog srpskog naroda gde god oni bili.
1: Ulice grada Beograda, prestono grada svih Srba, nisu danas prosto samo putevi kojima prolazimo. To su danas putevi kojima zajedno hodimo Bogu, jer spasovdanska litija nije ništa drugo, braćo i sestre, nego molitva, molitveni hod. To je, nije dakle obična šetnja, nije obična povorka, to je živa molitva crkve naše, srpske pravoslavne, to je korak vere, korak nade i ljubavi. I zato nije slučajno što danas je Gospod po promislu svome dozvolio da njegova majka, Presveta Bogorodica, Carica Nebeska, koja je šira od nebesa svojim pojasom, blagodatnim i časnim bude ovde sa nama.
0: Časni pojas, koji je prema predanju sama Bogorodica izatkala, je u Srbiju stigao u sredu, postavljen je u Vaznesenski hram, gde su građani i tokom noći čekali kako bi se poklonili svetinji. Bogorodičin pojas je potom, tokom spasovdanske litije, prenet do hrama Svetog Save. Krst na čelu povorke je imao čast da ponese maturant matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, osvajač medalja iz matematike i drugih prirodnih nauka.
2: Litija je veličanstvena, dan nas je također poslužio, veliki praznik.
3: Meni je ovo super, oni su po četvrti put na litiji.
4: Ja isto.
5: Jel hodate od početka, od Vaznesenske crkve?
4: Da. Uvek, svake godine.
6: Najveća svetinja koja je došla u Srbiju, u grad Beograd, baš na dan slave Vaznesenja Gospodnjeg, tako da se osjeća velika duhovna radost i verujem da će biti ono što je rekao otac iguman Jefrem, Srbija pre dolaska pojasa Presvete Bogorodice, Srbija posle.
0: Dan kada se Isus Hristos uzdigao na nebo. Kao slava Beograda, Vaznesenje Gospodnje je ustanovljeno početkom 15. veka. Pojas je tokom dva milenijuma duge istorije bio kratko i u Srbiji, a knez Lazar ga je darivao manastiru Vatopedu pre više od 6 vekova. U hramu Svetog Save će vernicima biti dostupan danonoćno, do 29. maja, posle čega se vraća na Svetu Goru.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Ljubomir Kojović prvi je na listi najodlikovanijih junaka Gvozdenog puka. Za iskazanu hrabrost u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu dobio je tri Karađorđeve zvezde s mačevima.
2: Opština Žitorađe ima 12 nosioca Karađorđeve zvezde, a 4 su iz Konjarika. Od toga Ljubomir Kojović ima 3 Karađorđeve zvezde i centralno mesto u spomen sobi na železničkoj stanici u Prokuplju ima Ljubomir Kojović.
3: Iz ovog sela je ukupno poginulo 42 u Prvom svjetskom ratu i još 28 je poginulo u Drugom svjetskom ratu. Znači ukupno njih 70 je poginulo iz sela Konjarik u dva svjetska rata. Mislim da treba na neki način da se odužimo, a pogotovo Ljubomiru Kojoviću koji je najhrabriji vojnik i oficir u Prvom svjetskom ratu i on, ja mislim, da zaslužuje spomenik ne samo u Konjaniku, nego i u Žitorađu i u Beogradu.
4: Na groblju u selu Živojno pronašli smo grob najvećeg junaka Gvozdenog puka Ljubomira Kojovića. Mi već godinama održavamo to groblje i te grobove najvećih srpskih junaka.
1: U Konjarniku, koji je pretrpeo verovatno najveće žrtve u Toplici u odnosu na broj stanovnika u oba svetska rata, okupili su se kao i svake godine potomci heroja kako bi im odali poštu.
5: Ja sam potomak Mladena Simovića, odnosno on je meni se pada Čukun deda. Oni su ratovali, poginuli ovde za slobodu naše zemlje. Mi pratimo i našu tradiciju, pratimo običaje i ovo je lepa prilika za 140 godina da bude pomen žrtvama i pomen precima za sve ono što su stvarali za nas.
6: On je bio nastrojen srpstvu i svom potomstvu. Dole su sahranjeni njegove oba dva brata, rođena Ilija i Milovan, i njihov otac Nikola, koji je naselio Konjarnik.
1: Ove godine obeležen je značajan datum za selo, a to je 140 godina od kada je 21 porodica doseljena iz Crne Gore i naselila Konjarnik. Selo je pre Drugog svjetskog rata imalo lekara i učitelja, a danas u njemu živi 9 stalno naseljenih stanovnika.